0: shuts up and kiss me.
1: Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar. A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento. Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif, ac un o'r rheini, oedd sunshine dark.

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y nos o'r lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa os mae...

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Sois ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Ar gyfer y benod diweddara fyw o'r sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Digon y gynnion newydd a hen ar y ffordd ar eich cyfarchu dros y ddwy awr nesaf sioe. Ac os oes y gan arbennig fysa chi'n licio I glywed hyn yma, mae yna groeso mawr I chi gysylltu hefo fi ar wefan radiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at sioe Cymraeg neu ar ffôn ar 1970635742. Mi fedrwch chi hefyd gysylltu ar Facebook a Twitter at sioe Cymraeg. Na, dwi wedi dweud yna. Y wefan. Do, dwi wedi dweud yna fyd. A chi, dwi wedi rhedeg allan o bethau I dweud o. Mae wrth gwrs yn wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod y Garreg Glas. A si heipio'r maes drwy'n ddod y blaen pan o'n i'n dreifio nôl o y de. A fawr. Enwy, da ni'n dechrau hyn yma efo can gan Fleur de Lis. A maen nhw'n chwarae yn yr Eisteddfod hefyd. Wedyma lemonade.

0: Come on, come on, come on. Dyna Lemonade hwnna gan Fleur de Lis. Ac efi o'n i'n sôn 2 funud yn ôl, mae Fleur de Lis hefyd yn yr Eisteddfod. Maen nhw'n mynd I fod yn chwarae nos Saturn yma I ddod yn yr Eisteddfod Genedlaethol a wedyn hefyd yn Maes B. Dwi'n credu lot o gwahanol artistiad. Mae yna, dych mo, I mean, dwi'n mynd I ddweud na dechrau enw I nhw, achos mae yna bell ffordd dros gant, okay? So, llwythi o beth am mynd ymlaen. Dydy o ddim yn bell iawn I ffwrdd, just ger Aberteifi yn fanna, ond just about yn Sir Benfro. O'n i'n sylwi hynny, tan I'n I dreifio heipio, ond ia, mae'r ffin just ar ôl neu cyn yn dibynnu ar pa gyfeiriad ych chi'n dod. Okay, nesad yn mynd am un gan Liam J. Edwards, enw hon ydi Gwerth Fawroci. Mae hon hefyd yn eitha diweddar.
1: Un, dau, tri.

Liam J. Edwards, y gwers fawr Rocky gafodd hwnna i rhysau mis dwysa ar eich cyfar chi. Mae da chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais, y fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Mae gennaf i ddigon o gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfar chi i gyd i ddod yn ystod y cwpl o oria sydd gennaf i o raglen hen yma. Mae yna gymaint o artistiad sydd yn mynd i fod yn perfformio yn yr Eisteddfod neu Maes B neu unrhyw beth sydd ynghylch ar digwyddiad, wrth gwrs mae'n gymaint o bethau fynd ymlaen i lawr yna, does, sydd ddim just yn rhan o'r Eisteddfod o bosib, ond sydd yn digwydd yn yr ardal o ganlyniad i bresenoldeb yr Eisteddfod, os liciwch chi. Mae yna gyfleon gwych i weld llwyth o artistiad Cymraeg yn chwarae ac llwyth o gyfle i fwynhau, mwy na thebyg ynddo. Fel ni ddeud, as i heipio diwrnod y blaen, ac rhywbeth o'n i'n ffeindio yn absolutely hilarious, achos oedden ni lawr yn, gyda fi ras rwyfo ar y penwythnos, iawn, wedyn ar y ffordd nôl, oedden ni heipio drwy Abertifi oherwydd ar y ffordd lawr, nath o'n ni ddim, er mwyn yn siŵr bod ni ar amser. Ond nath o'n really neud i fi chwerthin, oce, oedd gennych chi'r entrances gwahanol ma. So gennych chi fatha maes parcio, ydych yma A, mynediad B ac yn y blaen, iawn. Ac yn okay, iawn. A wedyn o'na just arwydd ac oedd o'n deud, ydych yma fatha criwiau llwyfan ac yn y blaen. Ac o'na arwydd yn arbennig ar gyfer telynau. O'n i'n meddwl bod o'r peth mwyaf Eisteddfod dwi wedi weld yn fy mywyd. Entrans arbennig os oes gen ti delyn. O'n i'n meddwl bod o'na just yn hilarious. O'n i'n ffeindio fo'n ffynnu iawn. Ond telyn, mae gen y telyn entrans i un, da chi'n gweld? Mae beth mor arbennig ar gyfer Eisteddfod, da, bod chi angen entrans arbennig ar gyfer bobl sydd jyst wedi digwydd dod y telyn hefo nhw. Anyway, dyna mi nesaf am un gan y ddelwedd, dyma popeth o'c. Okay.

O, hwnna gan y ddelwedd yn fanna, Popeth OK oes hwnna, mae hi allan I chi. Fel rhan o'r EP y ddelwedd, gafodd ei rhai ar y deuddegfed o Fus Mehefin 2006 ar Hucain. Rwan nesa draw am un gan Super Furry Animals. Dyma ysbeidiau heilog. Ag wrth gwrs, rheswm da pan dwi'n chwarae hon.

Ysbeidiau heilog y super furry animals wrth gwrs y newyddion mawr ynde ar gyfer yr Eisteddfod oedd bod nhw yn perfformio ar y nos Saturn a dwi wedi gweld amryw o beth ar-lein I ddeud bod nhw wedi bod yn wych a wedi perfformio yr album Gymraeg Mwng yn ei chyfanrwydd am y tro cyntaf dwi'n meddwl oedd yn ddeud yma na yn yr Eisteddfod, Eisteddfod y Garreg Las yr Eisteddfod Genedlaethol Eleni. Mae gennym fi fwy o gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfer chi ddod yn ystod rhaglen yn yma. Dim llawer o hen I fod yn berffaith onest. Anyway, mae'r nesaf yma gan Pwdin Reis. Dyma pai ti.

Paid ti, pwdy'n reis yn y fan yna hwnna allan I chi ers y deuddegfed o fis Mehefin 2006 ar hugain. Ok, nesa de, da ni'n mynd am fand arall. Oedd yn chwarae dydd Sul, no Sul, ag sydd hefyd yn mynd I fod yn chwarae yn maes B nos Ferchar. Wel, dyma Candelas, a mae hon yn ffantastig o gan. Mae gyda fi hefyd gan newydd gan Candelas, ond o rhaid I fi llichio hon I fewn hefyd.

Dyna Candelas, a cariad yn y manylion. Oh, fantastic. Mae'n rhaid i fi chwarae'r un nesaf yma sy'n gan Buddig i chi nesaf. Buddig hefyd yn mynd i fod yn maes B.

Dal di gan byddig, honna'n dod â ni at y cynnion newydd ar gyfer Henoma. Henoma ar y trydydd o fis Awst 2006 ar Hugain. Mae gennym fi bentwr mawr ohonyn nhw a felly mi ydw i yn mynd i fynd amdani. Okay? Reit, mi gewn ni fynd yn gynta draw at gan sydd yn newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Hon gan y gantores reggae Alicia Scott sydd allan I chi y sengl yma ers yr ail ar hugain o Orffennaf ac wedyn mi gafodd I a helpu mi taith ei rhyddhau just cyn yr Eisteddfod Cenedlaethol ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf. Tro yma mae Lisian lledu ei hadenydd ar ôl blynyddoedd o wneud enw I ddiw hun ar y sîn reggae a ska mae hawdd yn gamdewr I gyfeiriad newydd sbon can jazz pop efo cytgan heintus sydd yn dangos ochr wahanol i'r gantores ac efo'r album yma ar gael I chi rwan. Ychydig o flynyddoedd yn ôl. Dysgu Cymraeg oedd Alicia Scott. Yr ha yma, mae'n rhyddhau album Cymraeg cyntaf ac yn cael ei hirddo I orsedd Cymru drwy dwy garreg filltir o fewn dyddiau i'w gilydd. Mae taith, sef album Gymraeg cyntaf y gantores reggae allan I chi ers yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf ar label recordio cwrs. Ychydig o ddyddiau oedd hyn cyn iddi dderbyn gwis gwerth yr orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Las Sir Benfro. Mae y teitl yn deud y cyfan, mae taith yn ôl rhain siwrna Alicia hefo'r Gymraeg a bu hi'n... a bu'n ei dysgu yng ngolwg pawb o gyfres iaith ar daith i'w rôl fel un o hyfforddwyr y llais S4C. Mae un daith wedi arwain at gyfres o sengla Cymraeg arloesol gan gynnwys dod o'r galon y gan regei Gymraeg. Gyntaf erioed I gyrraedd rhif un yn siartia regei iTunes. A recordwyd y trac ar album, mae'n drwy gynnu, efo Ows Gwynedd a Rich Roberts a mae'n cynnwys deg trac o'r sengla diolch, gwreiddiau a hawdd I gynneuon newydd sbon sydd yn ymdrin a chariad colled at o'r calon cyn Lloi hefo fersiwn arbennig o hen wlad fy nhatau. Felly dyma gan newydd allan I chi erbyn hyn, hon gan Alicia Scott, dyma Hawdd.

0: no heed.
1: Dyna Lisa Scott, a hawdd hwnna allan I chi erbyn hyn fel sengl ag fel rhan o'r album. Nesa, mae'r Toids adre ar ôl 20 mlynedd, efo sengl newydd ag album ar y ffordd. Matoids ydy'r artist, a ni'n sôn amdani fan hyn wrth gwrs. Mish, Mash, Mosh ydy'r sengl gyntaf gan y band ers blodeuon 2004. A Sam ydy aros pryd oedd hwnnw ers y tro dwytha iddyn nhw ryddhau album 3 yn 2011. Mae'r diweddaraf yn gweld y pop punkers yn dychwelyd i'w greiddiau hefo'r egni sy'n mor nodweddiadol o gynneuon y band hiwmor ffraith, riffs cyhyrog a chytgan gofiadwy. Mae'r sengl gyntaf hir ddisgwyliedig o'i album hyd yn oed yn fwy hir ddisgwyliedig yn atgoffa sîn bod hwyl i'w gael efo'r Toids ar ei gorau. Fel nifer o gynneuon mwyaf tafod yn y boch y band, cerbyd ego y basydd Gareth Delf yw Mish Mash Mosh, ble byddai band mwy call wedi arafu a myfyrio ar dyfyn hun. Mae Mish Mash Mosh yn cael llygaid ar hedeg. Am y sengl newydd, meddwl Gareth Delf hyd yn oed, o'n i mas yn cerdded y cu pan nath y geiriau agoriadol y can i fy mhen. Ti'n meddwl bod e'n ffynnu bo fi rili rhoi efo ni? A dyna'r sylfaen i greu can angsti am bod yn gaeth i bethau. Fel yn bennaf smartphones, dwi ddim yn gallu roed y lawr. Fel arfer, ti eisiau rhoi bach o amser a cariad i mewn I gan, ond dim ond bish bash bosh, job done. Peidiwch edrych yn rhydd ofn, achos dos a ddim lot o sens iddo fo, ond dyna beth dwi'n licio amdano fo. Weithiau ar ôl, benni chwarae can am y tro cynta, ti just eisiau chwerthin a na beth ddigwyddodd da mish mash mosh. Rhofe yn yr un cwch a sos coch a rhywbeth o'i le. Mae hon yn bendant yn syrthio mewn i'r categori hanner dŵl y band. Dyma gan newydd y Matoids ag enw hon ydy Mish Mash Mosh. Reit, mwynhewch yr un yma.

Dyna gan newydd matoid yn ohonadd mish-mash-mosh allan I chi erbyn hyn ar fflach cymunedol wedi ei rhyddhau felly erbyn hyn. Nesa draw am gan newydd arall ag hon I chi I allan erbyn hyn gan gaff sy'n dychwelyd ar y pedwerydd ar hugain o fus gorffennaf efo mail. Sengl gynnes ysgafni naw sy'n recordio cwrs wedi ysbrydoli gan draddodiad bach sy'n wedi aros efo wrth deithio. Dod o pot mail lleol adra o bob man. Mae'r gan yn defnyddio'r arfer bach hwn fel ffordd o archwilio lle atgofion a phethau sy'n ein cysuro. Dyma eiria gaff. Dwi'n licio mail a fel mae'r gan yn awgrymu pryd bynnag dwi'n mynd I ffwrdd unrhyw le dwi'n dod â mail lleol adra hefo fi. Mae wedi bod yn bach o draddodiad erbyn hyn. Cyn heddiw dwi wedi cael mail hyfryd o Ffrainc, Sbaen, Morocco, Mexico, Gwlad yr Haf, Penrhyn Coch a Penrhyn Deitraeth. Ond y ffefryn hyd yma yw mail grig Gesio Speyside yn yr Alban. Wrth reswm, nid yna'n unig mae'r gan yn sôn amdano. O ran y music, dwi wedi mwynhau unwaith eto gweithio efo Llew Ab Gwyn ar drums a Thomas Williams yn chwarae'r flugelhorn. Dwi'n ama bod o wedi gwrando ar lot o Antonio Carlos ar y pryd. Felly hon ar gael I chi erbyn hyn, a mae hi yn newydd allan erbyn hyn gan Gaff, mwynhewch y gan newydd yma. Dyma, mail.

dyna gaff a mail. Y newydd ag allan I chi erbyn hyn. Mae gennaf fi gymaint o gynnion newydd sydd wedi'n hyraddi dros yr wythnosa nesa a felly mi ewn ni nesa am gan gan aelota mitiad ffirmwyr ifanc Cymru. Y sain sy'n falch o ryddhau y sengl newydd yma efo partneriaeth mewn partneriaeth efo Radio Cymru fel rhan o ddathliadau pen blwydd y mitiad yn 90 oed. Mae'r gan yn fersiwn newydd o'r glasur poblogaidd Bwncas yn dod ag aelota o bob un o'r 12 sir yng Nghymru ynghyd I nodi carreg filltir arbennig yn hanes y mitiad. Mae 2006 yn flwyddyn arbennig iawn I Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wrth i'r mitiad dathlu 90 mlynedd ers I sefydlu. A drwy gytol y flwyddyn, mae aelota a chefnogwyr wedi dod ynghyd mewn cyfres o ddigwyddiadau I ddathlu'r hanes, cyfeillgarwch a llwyddiannau'r mitiad dros y degawdau. Felly, dyma un o'r caneuon newydd, wel y gan newydd sy wedi rhyddhau felly gan aelota mitiad Ffermwyr Ifanc Cymru I ddathlu y 90 mlynedd. Dyma fel hyn, dan I fod.

Fel hyn dan ni fod, aelod am fudiad ffermwyr ifanc Cymru. Ok, mwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi rwan. Nesa draw am sengl newydd gan Matty Elliott. Mae Matty Elliott yn dychwelyd hefo trio plesio pawb. Trac wedi ysbrydoli gan gerddoriaeth werin a'r blues sy'n archwilio hunaniaeth. Hynna'n werth a'r pwysau I ffitio mewn I fyd o ddisgwyliadau sy'n newid yn gyson. Drwy ddisgrifio sefyllfaoedd emosiynol, mae'r gan y myfyrio ar y pwysau a roddir ar bobl ifanc yn enwedig menywod Cymru I edrych ymddwyn a chyflwyno eu hunan mewn ffordd benodol. Mae'n oes sy wedi linio gan gyfryngau cymdeithasol a chymhariaeth. Mae'r gan yn adlewyrchu ar y pryderon y deimlo'n datgysylltiedig, cwestiynu'ch hunaniaeth a'r her o geisio datblygu'n rhywun a fydd yn cael ei dderbyn. Mae plesio pawb yn ein atgoffa ni bod chwilio am gymeradwyaeth yn dasg amhosib. Mae'r trac yn annog gwrandawyr I ollwng gafael ar y pwysau o fod yn bopeth I bawb a chyfleidio'r hyddid I dderbyn pwy ydyn nhw. Gan gyfuno cynesrwydd gwerin a dymder emosiynol y blues, mae Matty Elliott yn cyflwyno cam bersonol efo neges I bawb sydd erioed wedi teimlo'r angen I brofi eu bod nhw'n perthyn. Dyma gan newydd felly gan Matty Elliott allan I chi erbyn hyn ac enw hon ydy... Na'r enw di diflannu off yn sgrin I fan hyn wrth I fi ddeud yna. Trio plesio pawb. Ydy y gan sydd gennaf fi ar eich cyfarchu gan Matty Elliott. Mwynhewch yr un yma.

Dyna'r trio plesio pawb honna gan Matty Elliott yn newydd allan i chi erbyn hyn. Nesa mae Candela sy'n o fantiau mwyaf dylanwadol Cymraeg ers 2010 a'i yn gwneud y dychweliad hir ddisgwyliedig ar y nawfed ar hugain o fus Gorffennaf hefo pop Cymraeg. Sengl newydd sbon ar Lapel Like a Ching, dyma'i cerddoriaeth newydd gyntaf ers blwyddyn a mae'na ddewid o'r album am album. Mae'na addewid o'r diwedd am album newydd cyn diwedd 2006 ar ugain. Yn dilyn cae tafwyl o flaen torf Orlawn yng Nghastell Caerdydd, mae'r band yn camu i'r bennod nesaf efo hyder grŵp sy'n wedi siapio cerddoriaeth Cymraeg ers degawd a mwy. Mae pop Cymraeg yn cyflwyno Candelas ar ei gorau. Sialens ydy pop Cymraeg. I greu can drom ond hapus. Rhywbeth i danio rhywbeth yn y bol a'r meddwl, ond hefyd i symud y traed. Roedd hi'n bleser ei chwarae hi am y tro cyntaf yn hafwyl. Mae'r band yn chwarae cyfres o sioea dros yr haf, a felly maen nhw wedi bod yn maes D i'r Eisteddfod gen, maen nhw hefyd wedi bod ar llwyfan y maes, a wedyn maen nhw yn maes B ar y pumed y dydd mercher yma i ddod. Mae pop Cymraeg yn nodi dechrau cyfnod newydd i un o fantiau mwyaf arwydd o cael Cymru. Sengl newydd, dychweliad mawr ag album ar y gorwel. Dyma gan newydd sbon, hon allan i chi gan Candelas, dyma pop Cymraeg.

Dyna pop Cymraeg. Hwnna yn newydd sbon I chi gan Candelas, a mi fydd Candelas yn maes bydd mercher yma I ddod. Nesaf mae'r pedwarawd o Gaerdydd, Taff Rapids, yn parhau ail-ddiffinio Bluegrass Cymraeg efo can am fywyd ar y daith pellter a gadino. Mae Taff Rapids sydd wedi lleoli yng Nghaerdydd yn dychwelyd ar ddydd Gwener y 7fed o Awst efo unwaith to y sengl gyntaf o'i ail album sydd wedi recordio a bydd yn cael eu rhyddhau yn y dyfodol agos, gan gyfuno cyfansoddi canion dwyieithog harmoni a lleisiol a pedair rhan ac offeryniaeth Bluegrass. Mae'r band yn parhau I ddatblygu'r sain unigryw a maen nhw wedi dod yn adnabyddus amdani fel Bluegrass. Mae'n cyfarfod rhwng traddodiadau, bantiau, tannau Appalachia ag cerddoriaeth werin Cymraeg gyfoes. Cafodd unwaith to ei ysgrifennu ar y cyd wrth deithio drwy'r swistir gan ddechrau yn ystod yr oriau rhwng y prawf sain a'r cyngerdd wrth I syniadau gael eu rhannu yn yr ystafell. Datblygodd y gân yn gyflym I fyd I fod yn fyfyrdod ar un o realiti llai gweladwy teithio, y pellter y gallu greu rhwng cerddorion a'r bobl sydd yn aros amdanynt gartref. Mae hon yn newydd I chi gan Taff Rapids, dyma'r gan newydd sydd allan I chi yn fuan iawn, dyma unwaith to.

Lici hwnna, mae hwnna gan Taff Rapids, enw hwnna oedd unwaith to allan I chi o'r seithfed. Nesa, mae'r cynhyrchydd Crwpan yn paratoi I barhau efo'i gyfres o gynnion newydd yn 2006. Yr ugain, efo'r sengl diweddara sbia ar y byd allan I chi ers yr 11 ar hugain o fis gorffennaf ar hosg. Gyda llaw, mae yna fersiwn Gymraeg o gan Saesneg gyda bod mewn cwbl o funud a jyst rhagom. Anyway, hollol irrelevant yma. Dawr trac ochr yn ochr ar fideo newydd sbon wrth greu mewn cydweithrediad a S4C Music gan ychwanegu elfen weledol at y prosiect a gan lygu presenoldeb cynnyddol Crwpan ar draws lwyfanna cerddoriaeth cyfoes Cymru. Yn dilyn dawnsio mwy, trac adeiladwyd a recordiau a llais iconig Eleri Llwyd o'i chlasur 1976 dawns, mae sbio ar y byd yn parhau siapio hunaniaeth gerddorol Crwpan o fewn Tirwedd Electronig Cymru. Mae pob rhyddhad eleni wedi ehangu'r byd mae'n ei greu gan dynnu sylw at ei reddf I ail ystyried syniadau cyfarwydd mewn cyd-destunau newydd a modern. Mae hon allan I chi ar hosg erbyn hyn ar yr holl lwyfan a ffrytio. Dyma ni'n mynd am gan newydd Crwpan, dyma sbia ar y byd.

Dyna gan newydd crwpan sbi ar y byd oedd hwnna sydd allan I chi erbyn hyn ar label Hosg. Mae gennym I dal y cwpl o gynion newydd sbon eraill I ddod ar eich cyfer chi rwan. Do'n I'n mynd rwan nesa, ynde, draw am gan sydd gan Bwca. Ar ddydd Gwener, y pedwerydd ar hugain orffennaf mae Bwca. Y band o'r Llewin y Cymru wedi rhyddhau EP newydd o gynion Gwerin o'r enw Farwell I Aberystwyth a recordiau Hambon yn arbennig ar gyfer croesawyr Eisteddfod Genedlaethol i'r ardal. Dyma tro cynta i'r band fentro i'r byd gwerinol ers cychwyn Bwca 2017 ac fe fydd y casgliad a gafodd ei recordio'n studio'r Americanwr Mike West yn y borth yn cael ei lansio mewn gig arbennig yn Tŷ Gwerin yr Eisteddfod y Garreg Glas ar nos Lun Awst y Trydydd am chwarter awr wedi chwech. Felly, heno ma oedd hynna, ynde? Felly, gyda llaw, os nathwch chi ddim gweithio hynna allan am pa bynnag reswm. Ceir pimp o ganeion gwerin traddodiadol ar yr EP a'r heini yn cael eu traws newid mewn ffyrdd newydd cyffroes tra hefyd yn gwneud hyn mewn modd sensitif a pharchus i'r alawon I hunan. Mae'r EP yn cychwyn efo fersiwn rock anthemig o trafodau sydd yn llawn harmonia gitars a drymiau fydda ddim ar goll mewn album 1978 gan Queen tra'n rhoi pitchad o halen gwerin efo sain y mandolin offeryn na Steph ddysgu chwarae ar gyfer y casgliad yma. Felly y gan sy'n gynnaf fi ar eich cyfer chi ddo ydy'r can sydd yn cloi'r EP y track title Farwell I Aberystwyth sydd yn rhoi diweddglo rock gwerinol tywyll a thrwm gan ddwy'n ysbrydoliaeth o gynnion protest y band fel pawb di'n mynd I Gaerdydd I greu can all fod unwaith eto yn trin allfuto pobl ifanc o'r gorllewin i'r dyn Soedd. Felly dyma gan newydd sbon I chi hon allan I chi gan Bwca, dyma Farwell I Aberystwyth.

0: Dyna farwel I Aberystwyth, hwnna yn y newydd I chi gan Bwca. Mi ydym ni'n mynd nesaf am gan sydd allan I chi yn sydyn iawn cyn I ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno ma. Mi ydym ni'n mynd I glwad gan sydd yn newydd gan Cowboys Rosbatwnog a mae'n rhan o'r albwm newydd Hael Bach sydd allan I chi ers diwedd y mis dwytha ar Sbrigyn Imborth. Dyma Cowboys Rosbatwnog a dim byd newydd.
1: Dwi'm isio dim byd newydd.

Dim byd newydd, hwnna gan Cowboys Rho Sbwtwnog allan I chi fel rhan o'r album Hael Bach erbyn hyn. Nesaf mewn bryd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Hyn yma mae hi yn gan, sydd sa chi'n gallu ddeud yn weddol niche mewn ffordd, ond mi nas I ffeindio I oherwydd bod yr artist Cymraeg sydd wedi cyfro'r gan yma wedi sôn amdan y ffaith bod hon yn cyfr ar ei wefan Bandcamp. Mae'r gan wreiddiol yn un gan Kristin McClement. Mae'n un gafodd ei ryddhau yn ôl ar y trydydd ar hugain o fis Chwefror 2015. Ac mae hi yn gan felly gafodd ei ryddhau fel rhan o album o'r enw The Wild Grips. Mae'n gan o bosib dydych chi ddim yn ei adnabod, ond mae hi fodd bynnag yn fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Gan wreiddiol oedd Blackfin Gulls. A mae'r fersiwn Gymraeg sydd gennaf fi ar eich cyfer chi yn dod hyn yma gan The Gentle Good. A pan dwi dweud, efallai fyddwch chi ddim yn nabod, dwi wir yn meddwl hynny, dydy hi ddim yn gan sydd efo gymaint ein a fobl wedi gwrando arni er enghraifft ar Spotify yn ein edrych hwnna tua 15,000, dwi'n meddwl, wedi gwrando ar y gan ar yr album. So dim llawer o gwbl, ond mae wedi cael cyfer yn Gymraeg gan The Gentle Good. Felly o'n i'n meddwl, mae hon yn ffitio'n berffaith I fewn i'r thema hyn yma. Dyma The Gentle Good, hefo ei fersiwn Gymraeg o'r enw Gwylanod Esgyll Dion, sydd yn fersiwn Gymraeg o gan Saesneg wedi ysgrifennu a'i rhyddhau wedyn gan Kristin McClement o'r enw Blackfin Gulls. Dyma The Gentle Good.

Dyna gwylanod Esgylltion, sydd yn fersiwn Gymraeg o gan Saesneg, gafodd ei chyfansoddi ysgrifennu gan Christine McClement. A mi gewch chi glywed rhyw fymryn o'r fersiwn yna rwan. Just oherwydd, wel, mae'n meddwl fyddwn ni yn... Byddwch chi'n credu fi fel arfer, fel arall o bosib. Ond Blackfin Girls oedd enw y gan yna yn wreiddiol.

Mae hi rhyw fymryn yn wahanol, ond dwi licio hwnna yn fawr iawn. Wel, hynny yw, ynddo, mae yn amlwg yn cyfr sydd wedi cael ei gwneud mewn rhyw fath o steil mymryn yn wahanol o fanna gan y Gentle Good yn ffantastig. Really licio y ddau fersiwn, actually, pan o'n i'n gwrando arnyn nhw cyn y sioe. O'n i'n meddwl bod hyn yn eitha cool, anyway, achos yn anaml ydw i actually'n cael rhywbeth sydd yn weddol niche, lle dych chi ddim o reidrwydd yn ei adnabod o, ond sydd wedi cael ei gyfro yn ddiweddar hefyd, so o'n i'n eitha licio hwn. Felly dyna chi, dyna cover The Gentle Good o'r gan yna, Blackfin Girls, ac yn o'r Cymraeg. Y gan yn Gymraeg oedd Gwylanod Esgyltion sydd gyda llaw ar werth ar Bandcamp, os ydych chi eisiau mynd a gwrando.

Paranoia, hwnna gan Dan Williams allan I chi erbyn hyn. Mae hwnna yn gan newydd sydd allan I chi erbyn hyn fel o'n i'n sôn. Mwy o gynion newydd ar eich cyfar chi ac ia, mae o'n mynd I fod yn struggle dwi'n meddwl ffitio bob un o hein I fewn. Daw a deca mywyd artist lle mae dechrau eto yn fwy na dewr. Mae'n weithred radical o hynna'n gred. Wedi decawd o siapio gwaddol y cerddoriaeth Gymraeg fodern efo adwaith. Mae Gwen Llian Anthony yn dychwelyd o dan yr enw Gwen. Mae sengl gyntaf a chybr iaith allan I chi ar y cyd efo fideo wedi gyfarwyddo gan Louis O'Hara a Gwen Llian ei hun. Marcio hyn ddechrau diofn ar gyfnod solo Gwen, dyma cipolwg gyntaf yw hunaniaeth feiddgar digyfaddawd sy'n yn hawlio holl sylw Gwen Llian wrth I adwaith gymryd seipiant heiddiannol. Dros y ddecaw dwytha, efo adwaith bu Gwen Llian yn graidd I un o'r ymoedd creadigol cerddoriaeth Cymru, efo tri album llwyddiannus, Melin Batomato a Solas, teithio am Gylch Prydain, Ewrop, Gogledd America, Seiberia, bell, adeiladwyd ei enw da a gwaith caled gan greu cyfleoedd lle nad oedd llawer yn gwrthod derbyn yr rhwystra. Felly dyma gan newydd o dan yr enw Gwen ag hon allan I chi erbyn hyn gan Gwen Llian Anthony, dyma achub yr iaith.

Dyna Gwen. Ag achub yr iaith mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Nesa hefo y storm, mae chwaer y chwiorydd Emma Lucy Warhurst Davis wedi creu casgliad y gynion sydd ar y naill llaw y tu hwnt i'w hoedran ag ar y llall yn llawn to'r calon ag ofnau bywyd eich ar ddegau. Yn cynnwys ei sengl gyntaf pa'i troed y gefn ynghyd ar track teitl Y Storm, y baled biano Dan Ddŵr a'r diweddglo epic dyma'n byd. Mae'r casgliad hwn o gynion yn crynhoi cyfeiriad y band am y dyfodol. Baleti piano Beisgar Diofn yn datgan ei gwirionedd yn ddewr efo lleisiau llawn perffaith. Yn sefyll yn Betrisgar ar gopa'n sicr rhywle rhwng y cymoedd cerddoriaeth werin a phop siamper, mae sain chwaer wedi datblygu dros y flwyddyn dwythau I fod yn glorwth o harmonia dofn hyderus, drymiau byrlymus a piano prwerus. Gan ganu deiawda mewn ffordd na all ond chwiorydd ei gyflawni, dyma'r emosiwn na all ond bywyta bobl ifanc ei ddatgan. Mae Epics Piano yn darnau gweledol cyffroes diolch yn rhannol i'w cyflwyniad diffiant llawn calon wedi atgyfnerthu gan ei chwarae medrus nhw eu hunan a'i band. Felly dyma y gan newydd sydd allan I chi gan chwaer o'r, yn rhan o'r EP bach yma sydd allan I chi. Dyma'n byd, can oddi ar yr EP cyntaf y chwiorydd.

Dyma'n byd. Hwna yn newydd I chi gan chwaer allan erbyn hyn. Mae gennym fi gan newydd arall I chi nesa. Hon gan Shimonics ag Mali Haf. Enw hon ydy Cacen.

Ken. Dyna Cacen. Siamonix a Mali Haf y gan yna allan i chi erbyn hyn. Nesa, o gyrraedd rhwng derfynol Wow Factory greu argraff enfawr ar The Voice UK, mae Betsy yna yn camu benod newydd efo'r rhyddhad cyntaf ar y cortio cwrs. Creep a dacwnghariad allan i chi o'r ail ar bymtheg o fus gorffennaf. Mae Betsy yna yn adnabyddus am ei llais cryf, ei stael cinematig a'i hyd ar lwyfan. Daeth ei sylw cenedlaethol ar The Voice UK efo Jennifer Hudson a Sir Tom Jones yn ei chefnogi. Mae deunydd Cry To Me bellach wedi denu dros 2.5 miliwn o wrandawyr, efo'r ddau yn ailuno ar gyfer perfformiad terfynol y gyfres. Wel, mae hon yn gan sydd yn newydd gan Betsy yna ag allan i chi drwy label recordiau cwrs, a dyna'n union lle ydym ni'n mynd i fynd nesa. Y gan sydd gennaf fi ar y cyfar chi ydy Dacwnghariad. Hon allan i chi gan Betsy yna erbyn hyn.

Ia, hwnna yn newydd I chi gan Beth Sienna wedi ei rhyddhau allan ar lapel Cosh. Hwnna wedi rhyddhau I chi ers yr ail ar 15 o'r mis dwytha. Nesaf mi ewn ni draw am gan arall sydd yn newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Ac mae'r un yma yn rhan o'r albwm Ail Ddychmygu. Mae Gwenno HMS Morris Rogue Jones, King Cwsg, Martha Ellen a llawer mwy yn dod ynghyd I Ail Ddychmygu record Gymreig arloesol dechrau yr 80au. Deucan mlynedd ar ôl i'r rhyddhau mae Sefyll ar y Sgwâr gan ail symudiad yr albwm cyntaf onglog Dôn Newydd gan y band o Aberteifi wedi ail recordio a mae dim amser yn cynnwys 13 o leisiau cerddorol mwyaf amlwg Cymru yn ail ymweld, yn ail ddehongli ac yn ail greu pob can yr albwm greiddiol hyfryd hwnnw gan ail symudiad. Gan cynnwys synnau adnabyddus Gwenno Rogue Jones a Pys Melyn, mae'r hester hefyd yn cynnwys rhestra ffres, lleisiau ffres fel Martha Ellen, Dewin a Lafant ynghyd â'r bandiau adnabyddus HMS Morris, Los Blancos, Breichau Hir a King Cwsg ac arwyr sy'n amgen, Chwaer Fawr, Tai Haf, Heb Drigolyn a Gwen. Dyma gan I chi oddi ar yr albwm yma felly, dyma Lafant a Castell Aberteifi.

Ie, mae hwnna yn gan sydd yn newydd gan Lafant. Dyna Castell Aberteifi. Nesaf, ffurfwyd Curiad yn mis Mai. Drwy prosiect yn cyflwyno Tafwyl 2006 ar ugain. Perfformiodd y grŵp ei gig cyntaf erioed mewn digwyddiad a werthwyd allan yng Nghlwb Ifor Bach cyn ymddangos o flaen canoedd yng Ngwyl Tafwyl 2006 ar ugain. Mae'r pedwarawd o Gaerdydd yn cynnwys Poppy ar y llais, Eva ar yr allweddella Dan ar y gitar a Stefan ar y drums yn syth ar ôl gorffen ei diwrnod olaf o arholiad Dau tygau aeth y band i Studio J Cal i recordio ei sengl cyntaf Bore hefo Mei Gwynedd. Mae Sain yn cyfuno melodi a pop fresh a cynhyrchiad modern gan greu arddull cyfoes sydd yn apelio at gynulleidfa newydd. Roedd gweld pobl ifanc yn canu cytgan Bore wrth atal maes Tafwyl er mai unwaith yn unig oedden nhw wedi clywed y gân yn dyst i ddawn y band am gyfansoddi canuion bachog sydd yn aros yn y cof. Felly dyma gân sydd yn newydd ar gael i chi hon gan Curiad. Dyma Bore.

Dyna Curiad hefo Bore. Hwna yn gan newydd sydd allan I chi erbyn hyn. Un gan newydd arall I chi cyn I ni fynd am y gan ola ar gyfer heno mae'r trydydd o fis Awst 2006 ar ugain. Dyma'r hitian meilir fe ganwn ni gan.

Dyna Rhydian Meilir Feganwn I gan. Hwna yn dod â ni tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma ar y trydydd o fis Awst 2006 ar hugain un can sy'n gynnaf fi I gloi yr haglen hyn yma. Dwi'n gobeithio'n fawr y bod chi wedi mwynhau ac y byddwch chi yn dal I fwynhau. Os ydych chi'n mynd I lawr i'r Eisteddfod, mwynhewch yn fawr iawn. Dwi'n gobeithio gewch chi amser gwych. Mae yna gymaint yn mynd ymlaen lawr yna. Dwi'n siŵr bod yna rhywbeth I bawb. Dwi'n cloi hyn yma hefo can gan Rhydian Meilir o'r enw yn actw, gan Meryd Morris efo can o'r enw Treitha Madryn. Dwi diolch yn fawr iawn I chi am wrando. Mi wele chi'n waith eto wythnos nesa ar gyfer y sioe fyw nesa. Sioe yma hefyd yn cael ei ail alledyn o Sadwrn o 8 o gloch tan 10. Ond yn y cyfamser, dwi'n gadael chi efo Meryd Morris. Diolch yn fawr iawn I chi am wrando. Ond am y tro, no.